です。

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

0: 10 cu Ștefana Lucoroian la Napoca FM. Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Bună dimineața, Ștefane, sunt Odor din Florești. Mergem la școală și îți dorim poftă la cafeliță și se apropie încet, încet weekendul.
3: Ala e, ala e, mulțumim frumos, dragul nostru, de salutul tău prietenesc.
4: Nu, zici tu, nu-i bine, bine.
3: E bine, cum nu-i bine?
4: Te deranjează cu ceva?
3: Nu mă deranjează, dom'le, cu absolut nimic, vezi-ți de treabă. Vezi-ți de treabă.
5: Bună dimineața, lume! Noi mergem la școală și la lucru. Vă dorim o zi minunată. Spor la cafeluță.
3: Să fie. Dar cine?

Bâlna e festivalul festivalul plăcintelor. Înțelegeți? 27-28 iunie, festivalul plăcintelor. Dar sper să pună brânză ca lumea pe ele, dacă tot mergem până acolo 60 de kilometri. Să fie bine, mulțumim frumos, frumos, frumos. Cine merge la școală? Simona, mamă. Bună dimineața, mulțumim frumos. Înghețată cu pălincă de Bihor. Na.

0: Frumos. Îl salutăm și pe Rareș cu bună dimineața. Vin mesajele și asta ne bucură mult.
1: Salut, Ștefane, sunt Miuna de Apaida și...
0: Și?
1: Că suntem în drum către grădi.
0: În drum către grădi. Bun! Mulțumesc frumos, Miruna, pentru salut! Să ai o zi bună la grădiniță! Să te împași cu toți copiii, să te joci și să te simți bine! Nu, Adriane! Bună dimineața! Tot cu musa, îi zice Adrian, la 14 grade Celsius deocamdată la Cluj și o maximă de 28 de grade! Ghiță! Ce faci, omule, cu motocicleta aia? Grijă mare! Grijă, grijă mare! Să-l salutăm și pe Ovidiu cu bună dimineața! Pe Nina, care s-a trezit, ticule, mă scuzați de expresie, la ora 4 și 26 de minute. Vă închipuiți chestiunea asta? De s-a apucat de lucru, nu așa?
2: Bună dimineața, sunt Tudor!
0: Salut, Tudor! Vă pupăm și noi și vă îmbrățișăm. Asta vreau să știu dacă e... Cum se numește prietenul care merge la școală? E Tudor, împreună cu Simona. Să aibă o bună dimineață! Bună dimineața, Ștefan! Echipa Magic Coco! A început activitatea. Eu la școală, zice Agnes. Tati la șnițele. Că, că pește nu am prins. Am văzut că ieri a mers Agnes cu... A trimis o poză, o filmare. A fost la... La pescuit. Aoleu. Păi n-au prins nimic, da. Noroc cu metro, da. Noroc cu metro. Care ai zis că nu-i bun metro? E foarte bun, domnule, că te scoate din problemă, din discuții și alte chestiuni. Sigur că da. Agnes Stelian, bună dimineața. Să vă fie bine. Andreea, bună dimineața. Și ție, Ștefane, mai vine weekendul. Stai un pic așa să-ți trimit mesaje. Stai așa.

0: Astăzi eu mă duc în excursie la Sibiu și dorim poftă la cafeluță. Pa, pa, Ștefan!
1: Pa, pa!
2: Te salută!
1: Mulțumim, mă!
0: Irina, Tudor, Julia și Carmen.
2: Pa, pa!
0: Pa, pa!
1: Să aveți

0: jucător la Unirea Alba Iulia. I-au învins, domne, cu 1-0 pe Sănătatea Cluj. Hai, și i-au încurcat rău de tot. Nu mai reușesc să intre în Liga a doua Sănătatea Cluj. Unirea Alba Iulia m-a învins cu 1-0. Mă rog, Andrei Pop, 28 de ani, e jucător, mă rog, la Unirea Alba Iulia. Ce a zis Andrei Pop? Până la jumătatea acestui sezon a decis să-și încheie oficial cariera de fotbalist profesionist la 28 de ani, cam de vreme. Dar ce zice el e interesant. Am lucrat la delivery când jucam în Liga a doua. Înțelegeți că faci un ban, n-ai ce face. Am lucrat la delivery când jucam în Liga a doua. Unirea Alba Iulia acum e în Liga a treia și s-ar putea să intre din nou în Liga a doua. Făceam delivery când nu aveam bani și trebuia să completez la salariu, zice jucătorul de fotbal Andrei Pop, 28 de ani, la Unirea Alba Iulia. Mi s-a părut interesantă chestiunea că trebuie să faci bănuțul, că altfel e destul de complicat să plătești facturile. Bună dimineața, bună dimineața. Corina, bună dimineața, bine ai venit pe la noi, draga noastră. Ești binevenită, sigur că da.
1: Stefan, te rog să pui Napoca FM.
0: Napoca FM. Ați auzit cum îmi cere prietenul nostru? 4 ani are și vrea imnul de dimineață. Păi dacă vrea imnul, asta pentru noi este obligație, domne, aici la musai de dimineață.
1: Stefan, te rog să pui.

0: peste 10.000 de bujori aduși de la cea mai mare fermă de profil din Oltenia. Deci bujori fabricat în România.
1: Bună dimineața!
2: În bună dimineața, bună dimineața! Să fie bine! Erau, cred că, una peste alta puse lucrurile. Auzi imnul, cum se ascultă pe bancheta din spate, imnul Napoca FM. Haide!
1: Bună dimineața!
2: Cu mic, cu mare, bună dimineața! Mulțumim frumos de mesaj! 07-34-407-407. Sigur că de aici vin mesajele!
3: Bună dimineața!
2: Salut!
3: Elin, Evelin, Anțuleanu, zi, bună! Bună,
2: vă mulțumesc foarte, foarte mult! Vă salut cu drag, dar cum vă numiați voi?
3: Bună dimineața!
2: Salut, salut, salut!
3: Elin, Evelin, Anțuleanu, zi, bună! Bună,
2: mulțumesc că mi urează o zi foarte bună, exact ceea ce le doresc și eu. Mulțumim frumos. 0734-407-407. Unde, domnule, ghicitoarea de astăzi? Unde ghicitoarea de astăzi? Ia să vedem noi. Se naște cu luna și moare cu soarele. Ce să fie ghicitoarea noastră de dimineață? Se naște cu luna și moare cu soarele. Ne scrii la 0734-407-407. Din păcate, știți care este problema dacă dai răspunsul corect? Că trebuie să tragem la sorți un singur câștigător. Da, na, asta e marea, marea, marea problemă de dimineață. Dar cumva ne împăcăm noi, nu? Sigur, neapărat! Narcisa, bună dimineața!

0: copii, imnul cu mine, a făcut de prietenul DJ PMD. Aha, asta își doresc ei de dimineață. Păi facem cumva să fie bine. De azi zic, cererea tinerilor noștri prieteni e obligație clară aici la Musai de dimineață.
1: Bună dimineața, Ștefan. Răspunsul la ghicitoare este...
0: Este, nu le zicem prietenilor mai mari. Nu, nu, mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Punem pe listă dacă e corect, da?
2: Bună dimineața, sunt Aram.
0: Alut!
2: Mai vreau în Apoca Eiffel, Ștefan.
0: Îți place, știu.
2: Napoca Eiffel.
0: Aram, salut, 4 ani are Aram. Cu bună dimineața neapărat. Și mulțumim foarte mult pentru mesaj.
3: Bună dimineața, Ștefan, răspunsul la ghicitoare
0: este... Le zici și prenumele tău, Răzvan? Tu ești Răzvane, oare? Bună dimineața, mulțumim frumos. Încă o dată ghicitoarea, că văd că e bătaie frumoasă de dimineață. Se naște cu luna și moare cu soarele. Nu e noaptea, no, no, no, no, no. Se naște cu... E o logică în ceea ce a spus ascultătorul cu noaptea, că se naște cu luna și moare cu soarele. E o logică.

dimineața. Bună dimineața, Răzvan M. Da, cam pe acolo ești și tu cu răspunsul. Na, că te trecem și pe tine pe listă aici, pentru final de emisiune. Să fie bine, bine, bine, bine. Alin B, nu e noaptea, da? Bun, am rezolvat-o pe asta, am lămurit-o și vă aștept în continuare. Uite-l pe Robert Polak Master ca nouă. Uite că a filmat o căprioară pe drum venind din Făget, venind spre Cluj. Uite, căprioara, frumos, pe drum. Frumos, frumos. Până mai sunt căprioare și pe aici ne împrejurim, înseamnă că nu-i chiar atât de rău. Încă lucrurile sunt bune. Mulțumim, Robert, spor la treabă, dragul nostru. Toate cele bune. Bună dimineața, Ștefan. Răspunsul la ghicitoare este noaptea, de la Vlad. Nu e noaptea, nu e noaptea. Vă mai străduiți un piculeț. Bine? Hai, cu bună dimineața, bună dimineața. Giuliano, bună dimineața. Lumea e cu noi. Foarte bine. Mulțumim frumos. Orică continuăm, nu? Păi trebuie să continuăm, că dacă nu continuăm, atunci ce facem aici de dimineață? Ce facem, ziceți voi, dragi prieteni, să nu uitați că mă uitam acum la piesa asta, Who Let the Dogs Out, că vin la Wonder Family Fest, la final de iulie, început de august, da? La Wonderland Resort. Vine și dame un gr, dar și Who Let the Dogs Out. Este de altfel excelentă. Wonder Family Fest, final de iulie, început de august la Wonderland Resort. E un festival pentru familii. Da? Cei mai tineri prieteni ai noștri se simt minunat acolo, pentru că oferta e nemaipomenită, nemaipomenită. De la piscină, la fel de fel de lucruri, tobogane, te urci sus pe... Hai, pe minunăția aia care este printre cele mai mari din Europa, aici la Wonderland Resort, te cațeri frumos, te dai cu toate minunățile. Atmosfera nemaipomenită, că mi-a dus aminte de Wonder Family Fest, Who Let the Dogs Out?

0: O să vină la Wonder Family Fest și o să-i vedem acolo cu Led Dogs. Au și va fi și Dame un grrr. Da, Fantomel va fi acolo. Final de iulie, început de august la Wonderland. Îi salutăm și pe prietenii noștri de la Wonderland. Cei mici merg la școală. Da, da, da, cei mici de acolo de la Wonderland. Îi salutăm și păi cu dracu bună dimineața. Să fie bine și cu bună dimineața. Dacă e cu bună dimineața, lucrurile sunt clare. Sigur că da, Cezar, băiatul meu Cezar zice că nu, nu, mă tem că nu e bine cu stelele cu alea toate. Ștefane, fetele mele, Emilia și Iulia, zic că răspunsul la ghicitoare e Steaua. Nu, e Aline, mamă, ce ne facem? Repede, repede, până n-ajung la școală să dăm răspunsul corect. Așteptăm la 0734 407 407. Se naște cu... Asta cu stelele e logică la urmă urmei. Dar nu e răspunsul care trebuie să fie. E logic, Cezar. E logic, sigur că da, mod firesc, dacă ai gândit logic, cam ar fi și chestiunea asta, dar răspunsul ar fi altul. Na, se naște cu luna și moare cu soarele. Ce-o fi, ce-o fi? Ștefane, sunt foarte supărat pe tine. Mă pui la muncă intelectuală de dimineață. Scuze, prietene, asta mai lipsea. Muncă intelectuală de dimineață. Aoleu, are dreptate, ascultător. Sigur că are dreptate.
1: Bună dimineața, sunt la Casteluță, mă duc la sărbare, pupiș cu sclipii.
0: Ai sărbare astăzi?

0: mult scandal de dimineață, tă, vorbărie, golănie, ceva muzichie, mai de Doamne ajută, dați și voi în emisiunea asta, mă! Ceva, Mother Talking, Albano, Abba, Gabriel Dorobanțu, Sepultura, Mortalica, de-astea, mă, fine!
1: Good morning, everyone! Musai!

excelentă dimineață la Musai de dimineață, da? Uite ce zice Tudor Domnule, să nu mai avem nicio discuție, să nu mai fie povești și alte minunății. Vă rog foarte mult, fiți atenți ce spune tânărul nostru prieten Tudor mergând spre școală. Ștefan, ești cel mai tare, mulțumim! Pe doamne, dacă auziți prietenii noștri 4 ani, 6 ani, 8 ani, 10 ani, că sunt cel mai tare, să nu mai aud alte discuții. Bine? Deci vă rog foarte mult, fără că Ștefan e slab, că Ștefan nu-i bine, că... Bine? Auziți cei mai tineri prieteni ai noștri că suntem cei mai tari aici de dimineață? Păi așa rămâne. Gat? Asta e. Mulțumesc, Tudor. Bună dimineață. Să fie bine, rămâneți în continuare cu noi. Antonela, bună dimineața. Fix la... La imn am ajuns. Foarte... E bine sau nu-i bine dacă ai ajuns la imn? Antonela, bună dimineața. Să fie bine, bine, bine. Să o salutăm și pe Mihaela în Italia. Mihaela, bună dimineața, bună dimineața, draga noastră. Îi salutăm și pe prietenii de la Forno Martini, Cervia, Italia. Fac bunătății acolo. Las că vă duc eu până acolo să mănânc ceva cozonaci. Bună dimineața, bună dimineața. Ce zice Emil? Zice în felul următor: o pâine cu un soare merge pe imnul ăsta. Da, da, da, pâine aveți. Dar un soare de unde aveți, Emile, mamă?

mai încearcă, stai să mai zicem o dată ghicitoarea, spune-mă ceva aici deoparte și se naște cu luna și moare cu soarele. Logic, ar fi și stelele și noaptea, dar nu, e altceva, ce să fie...

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro. Good music and a good morning.

facem și noi aici. Nu vrăjel, mă scuzați, vrăjitorii. E mai academic cu vrăjitoriile decât cu vrăjelile. Așa că noi suntem cu vrăjitorii de dimineața. Abracadabra, abracadabra. Bogdan B. Bogdan B. mi-a scris: răsăritul e răspunsul la ghicitoare. Bogdane, logic ar fi și unul din Bogdan, că sunt mai mulți. Bogdan B. am zis, da. Iar un alt Bogdan, împreună cu cei mai mici prieteni ai noștri care sunt în mașină, a zis întunericul. Ar fi logic. Ar fi logic.

dispare, dar dispare. Ce să fie, ce să fie. Ștefane, prea mă pui la gândit de dimineață. Serios, Ștefane, zice Victor. Scuze, scuze. Se naște cu luna și moare cu soarele. Ce să fie, este întrebarea la ghicitoare cu premiu important. Deci nu e răsăritul sau apusul, nu e Bogdan B de la B. B-B-B-L. Da, nu e. Te mai gândești un piculeț, bine? De dimineață trebuie să gândim de dimineață. Nu putem porni la muncă așa fără să gândim. Elevii mei îmi spun lucruri pe care nu au curaj să le dezvăluie părinților, zice un profesor din București, tatuat. Are motocicletă, e o doamnă de vreo 48 de ani, are motocicletă, e profesoară de limba engleză, tatuată, e și dirigintă, și zice, elevii mei îmi spun lucruri pe care nu au curaj să le dezvăluie părinților. Nu sunt prietenul lor, dar sunt adultul în care au încredere, zice doamna profesoară de engleză. Mi s-a părut extraordinar ce zice doamna profesoară. Învăț cu ei, încerc să-i înțeleg și nu ne batem joc de școală, zice doamna profesoară, de undeva din București. Dar mai povestim de doamna profesoară care e motociclistă. Știți cine cântă piesa asta?

0: dat nu răspunsul corect la ghicitoare.
1: Oare o fi fost azi dimineață?
0: N-am, dar s-ar putea să fi fost. Bună dimineața, bună dimineața. Știți formația? Nu știți, pe atunci nu știți nici ghicitoarea. Îmi pare rău, na, dacă o piesă care a fost hit și rămâne valabilă, după părerea mea. Îl salutăm și pe domnul Dragoș Damian, manager la terapia. A scris un articol interesant, de altfel, care, mă rog, are următorul titlu. Da, Gabriel, da, acela e răspunsul corect. Cora, bună dimineața! Cora, bună dimineața, bună dimineața! Ruth Patrick, haideți, haideți cu răspunsul corect, Ruth Patrick!

că sunt mai mulți Bogdani aici. Ce zice domnul Dragoș Damian, manager la terapia? Astăzi când ajungi la serviciu, scrie un scurt e-mail managerului de resurse umane. Bună dimineața, îți mulțumesc. Are un articol despre omul de la resurse umane, că-i Balam.

stresant acolo. Și că un mulțumesc, chiar când vii la serviciu, ar fi nemaipomenit pentru el, ca o recunoaștere a zbaterii pe care o are, da? Zice domnul Dragoș Damian, manager la terapia, când ajungi la serviciu, zi, bună dimineața, îți mulțumesc. Acest mesaj ar fi valabil pentru multă lume, da, dintre colegii noștri. Dar se poate întâmpla următorul lucru. S-a ajuns să trimiți mesajul, bună dimineața, îți mulțumesc, domnule Dragoș Damian. Poate fi și următoarea variantă. Să trimiți mesajul ăsta și cei de la resurse umane să zică, oare ce-i cu Ștefan, ce s-a întâmplat cu el? Păi de ce? De? Păi fii atent ce mesaj mi-a trimis. Bună dimineața, îți mulțumesc. Ceva nu e în regulă cu el, trebuie văzut. Trebuie văzut, cercetat, trimis la Regina Maria la analize. Ceva nu-i bine cu el? Serios? Poate fi și varianta asta. Știi că ei oamenii așa, cum mi se întâmplă de fiecare dată. Când un an de zile n-am vorbit cu cineva, indiferent că e o cunoștință, am colaborat, ne-am ajutat, nu neapărat neamuri, da? Și sun după un an de zile. Zic, salut, salut! Zic, ce faci? Întreb eu, ce faci? Păi zice, pe aici la muncă. Zice, ca, e vreo problemă? Zic, nu. Am vrut doar să te salut, să văd ce faci și să știu că ești bine. Faci om o pauză. Hai mă, Ștefane, hai zic, care e problema? Zic, nu, domne, te-am sunat să zic ziua bună, să știu că ești bine. Bă, Ștefane, hai mă. Zic, da, da. Uite, nu mi s-a mai întâmplat lucruri de-astea. Nu te mai sună lumea așa după un an, să vadă ce mai faci, să te salute și atâta tot, fără că e și varianta aia. Salut, bă, auzi, am o treabă, dacă mă poți ajuta, te rog, știi, numai atunci ar sun pom, când îl poți ajuta. De-aia zic, nu cumva, zic, bă, poate când închide telefon, zici, ce-o fi cu Ștefan ăsta, mă? Când m-a sunat așa să mă întrebe ce fac după un an de zile. Ceva nu-i bine cu el, mă, nu e bine, serios. I heat up, I can't cool down. My situation.

0: Bună dimineața, Ștefan. Ce mai faci, Ștefan? Totul bine? Am vrut să te salut și să spun că hai să ne bucurăm de multă viață. Te-am pupat.
1: This is Napoca. Napoca FM. Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în energie. Partener media ProTV.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
5: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Good morning, everyone!
9: Musai de dimineață!

0: Music Station. The hits
1: are on. E Valentin cu știrile la Musai de dimineață.
2: 102,2
3: Napoca FM.
4: Premiile de performanță vor înlocui gradațiile de merit în învățământ potrivit noilor reglementări aduse de legea salarizării unitare. Începând cu 2027, noul mecanism va fi introdus în învățământ pentru personalul didactic, dar și în rândul angajaților ANAF, potrivit anunțului făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Conform legii, premiile vor putea fi acordate trimestrial, semestrial sau anual. Criteriile de evaluare vor fi stabilite prin regulamente cadru elaborate de ministere și instituții și vor fi luate în calcul rezultatele obținute, activitățile excepționale sau volumul ridicat de muncă. Valoarea individuală a premiului va fi cuprinsă între 10 și 20% din salariul de bază. Noua lege a salarizării va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horatiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horatiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire.
3: Morning Vibe la Napoca FM.

0: radio show in town.
1: Musai de dimineață.
2: Frumoasă piesă, Remedy, Remedy. Da, să ne facem bine în final, nu? Să remediem lucrurile cu bună dimineața, dragi prieteni. Neapărat de aici, de la noi, de la Napoca FM, radioul orașului nostru. Mulțumim pentru mesajele multe care vin.
3: Piața bună, Ștefane. Vreau să te salut doar, să văd ce faci, dacă ești bine, să-ți urez o zi bună și să văd dacă tai și tu ceva. O zi faină, ceau.
2: Hai că am dat bună dimineața de dimineața. Ai dat bună dimineața, am dat bună dimineața. Mulțumesc frumos de binețe, dragă Gigi. O bună dimineață să ai, dragul nostru. Îți aduc o pâine cu un soare, usturoi și roșii, Ștefane, zice un prieten. Nu mă mai... Omule, trebuie să mă duc, vine azi sezonul de ștranduri, de spauri, dar serios, na. Ne ispitiți, ne încurcați, ne complicați, că poftă avem, nu zicem nu. Bună viața, Ștefan, stai o zi perfectă. Acum chiar perfectă s-ar putea să fie destul de enervantă, dacă ziua e perfectă. Să fie bună, Alex, mulțumim foarte, foarte mult. No, regia, dar ce s-a întâmplat, Nina? Păi ai zis, răspuns corect la ghicitoare, nimic bun, visul, nu, vezi că ai dat vreo 1, 2, 3, 4 răspunsuri, descalificată, Nina, deci Nina este descalificată, păi a dat 4 răspunsuri, doamne, bă, măcar 2, dar nu 4, stai frumos acolo, Nina, și lucrează, nu te mai complica. Uite, Rimea să-mi răspund aici, să imediat să-ți răspund înapoi, știi? Urât să răspund înapoi. Stai, dacă ești ascultător, asculți, da? Iei aminte și gata. Asta e. Niciunul. Ba da. Ai dat acolo chiar 2 bune, că e cam aceeași chestiune, dar ai început cu noaptea în cap, la 4:30 când te-ai trezit tu și la 7:14 ne-ai zis noaptea. Răspund, dacă te-ai trezit cu noaptea în cap, normal că cu noaptea ai dat răspuns la ghicitoare. Trezește-te și tu, mamă, pe la 6. Înțelegi? Atunci nu o să mai greșești așa la ghicitoare. Dar o descalificăm clar pe Nina, că a dat 1, 2, 4 răspunsuri. Nu se pune. Descalificată, pur și simplu.

Gabriel, mulțumim frumos. Bun, bună dimineața, dragi prieteni, mai avem și știri de dat aici de dimineață. Să fie bine și cu bună dimineața. De fiecare dată zicem lucrul acesta. Ce știri avem? De toate felurile, de la cei mai tineri prieteni ai noștri, la faptul că trei șoferi care și-au parcat mașinile pe scena altarului de la Șumuleu Ciuc, a fost cu Sfânta Maria zilele astea, dar în partea de, cum să zicem noi, est a României, da? Șumuleu Ciuc de Rusali. Și s-au găsit unii cu mașini, de altfel, dacă mă uit eu bine, cu mașini de-astea adevărate, scumpe. Trei șoferi și-au parcat mașinile pe scena altarului de la Șumuleu Ciuc. Foarte tare! Cum să faci, domne, 25 de pași pe jos? Dar pe bune acum, na? N-ai cum! Păi mi-am luat Bayerische Motor Werke-ul ăsta ca să vin pe jos. Păi până acolo mă duc, chiar lângă altar, lângă cruce, lângă alea. Păi hai, vezi, vadă și lumea ce mașină am și...

dimineață. Hai că vine, vine, vine, gata, gata, gata. Nu uita, dacă vrei un city break de la adevărat, nu, city break adevărat, plus o mașină Toyota două zile la tine în timpul city break-ului sau oricând altcândva, dacă vrei altcândva, se poate, nu numai în city break. Participă repede, repede săptămâna asta la test drive la Toyota Cluj Vest în Baciu. Site-ul toyotaclujvest.ro, dragă prietene, te înscrii acolo pe prima pagină, dacă ar pe prima pagină și te-ai înscris, toate lucrurile pot fi ok. Mă rog, te înțelegi cu prietenii noștri, vezi oră, tu alegi ziua.

două zile să o ai tu. Ok? Bun, bun, bun. Apropo de mașini. Apropo de mașini, trei șoferi care și-au parcat mașinile pe scena altarului de la Șumuleu Ciuc, cercetați de poliție. Incidentul a avut când catolicii au sărbătorit prima zi de Rusalii. Imagini cu cele trei autoturisme parcate pe scena altarului în aer liber din Șumuleu Ciuc a apărut pe rețelele de socializare. Așa că cele trei persoane au fost identificate, îți închipui că mașini, numere de înmatriculare, și sunt cercetate de polițiștii din Miercurea Ciuc, care s-au autosesizat după apariția pozelor în spațiul public. Cei trei șoferi sunt cercetați, în mod firesc, zic eu. Adenicule, dar nici măcar 20 de pași pe jos. Păi, ei câți pași fac zilnic, da? Dacă nu cobor din mașină deloc, dar deloc, deloc. Uite, Bayerische Motorwerke. Uite acolo, el ma mașină, da? Na. Dar bine că nu s-a urcat chiar pe altar, eu așa zic. Bine că nu s-a urcat pe altar, dom'le, că așa acum o fi crezut că acolo e parcare, știi, chiar în fața altarului. Aoleu, și ca bancul ăla pe care vi l-am mai zis, dragi prieteni, un bărbat cu o mașină de-asta de vreo 100 și ceva de mii de euro a mers la și el la mănăstire, dom'le, mai face și el o rugă de iertare a păcatelor. Și la un moment, cu mașina, cu alea toate, știi, și la un moment dat îl aude lumea strigând: minune, minune, minune! Toți enoriașii, credincioșii de acolo, de la mănăstire, dar ce s-a, domnul, ce s-a întâmplat? Minune, minune! Dar totuși nu ne

0: Apoca FM.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
0: Napoca FM.
7: Napoca FM.
0: Radioul orașului tău.

nu, nu și nu, nu, nu. Nu cu nu în față. Nu, no, nu, no, da, da. Și bună dimineața. Hai să mai dăm ghicitoarea odată, ghicitoarea noastră, la rubrica ghicitoarea noastră. Jocul nostru de dimineață. Văd că au venit mesaje și prin altă parte și mi-au fost trimise. Ia să salutăm pe prietenii noștri și să rugăm să trimită mesajele pe 0734 407 407. Odată este... Cine-i aici? Oare Sofia? Care zice Luna. Bună dimineața, sunt Sofia. Eu cred că răspunsul la ghicitoare este Luna. Cred că de dimineață ne-a trimis mesajul. Sofia, 0734 407 407. Iar altcineva... Oare unde-i? Frigul, întunericul, 99 0735 87. Și așa mai departe. Nu e frigul, că nu văd prenumele aici. Nu e frigul, nu e întunericul. Deși, cum asta apare soarele, ar trebui să dispară întunericul, nu? Dar e logic. Dar nu e oficial răspunsul. Se naște cu luna și moare cu soarele. Ce să fie? Ce să fie? Ghicitoarea noastră. Se naște cu luna și moare cu soarele. 0734 407 407. Cu premiu, sigur, că da, la final de emisiune. Dacă tot ne jucăm, păi să ne jucăm ca lumea, dom'le. Dacă avem găletuș, avem lopățic, avem nisip, avem bună dispoziție, să ne jucăm, nu așa? Ai, păi nu? Ai încă 3 zile. Care? Unde, domne? Păi miercuri deja, domne, deja e weekend. Ce tot poveste? Alex, ce tot povestești, domne? Păi, că nu, nu, nu, că iarăși nu, domne. Deci iarăși nu, domne. Când aud asta cu nu, nu, nu, serio. Păi deja e weekend, e miercuri. Dacă marți n-a fost, acum nici miercuri nu e weekend. Oh, bucuria ei de treabă astăzi. Nu, Mihaela, bună dimineața. Uite, Mihaela dă răspunsul corect. Sper că nu v-ați certat acolo că Iola n-a câștigat tricou, can, ale, ale. Sau, mă rog, ce i-am dat noi la ghicitoare. Sper că nu. Hai că încă nu le-a primit. Trebuie să-i zicem când să vină după el. Dar sper că nu v-ați certat fetelor acolo la serviciu. Bună dimineața. Nu ne-am certat, așteptăm și noi. Răbdare, răbdare, ați văzut? Ce noroc a avut Iola. Pe ce se gândea Iola încă o să aibă noroc? O să gândea, zicea, bă, eu trimit acolo, bă, ce o fi, o fi. Și fetele se tot plângeau că eu nu câștig, noi nu câștigăm, noi nu câștigăm. Nu, Mihăiță, se plâng fetele de obicei, este Mihăiță, că tu știi, mă. Bună dimineața, Mihai L. Bună dimineața, bună dimineața, mulțumim frumos. Stelele, logic ar fi și stelele, dar nu sunt stelele la modul, cum zic eu, oficial. E altceva, altceva. Cine dă, domne, atâtea mesaje aici cu răspunsul? Cipri H, descalifica. Banul e descalificat că a dat numai răspunsul corect, dar de 4 ori. De 4 ori răspunsul corect. Dacă cumva de 4 ori dădea și mai multe variante, îl descalificam și pe Cipri H. Dar așa îl punem pe listă. Mulțumim frumos. Răspunsul la ghicitoare, Ștefane, este... Uite-l pe Flaviu, cu bună dimineața. Ești la sală, Flaviu? Faci mișcare? Foarte bine faci, dragul nostru, dacă de obicei faci mișcare. Uite-o pe Dana T, care zice stelele. No, no, no, Dana. Mm-mm. Nu e bine, mai încearcă. Mulțumim, bună dimineața. Eu zic că este... da. Oamenii bazic de bine, bazic de rău. Aoleu, neața, stelele. No, no, no, no, no, no, Dorine. Nu? Păi tu acum ai trimis mesajul, când a zis eu că nu, nu, nu, stelele, nu, nu, nu, că și eu zic nu, nu, nu. A, păi eu de când mă plâng, Ștefane? Zice, păi sunt aici prieteni care de un an de zile se plâng. Tu de când te plângi? Cam de câtă vreme te plângi tu? Că sunt prieteni care de un an de zile tot plâng că n-au câștigat nimic. Na, mai de mult, zice el, dar cât de mult acum te plângi? Plângăciosule, ce ești tu? Niciun licurici nu e la răspunsul la ghicitoare. Na. Întunericul, zice prietena noastră Ana Maria. Nu, no, Ana Maria, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, somnul, nu. No. Că de multe ori apare soarele, dar eu mai dorm până la 10. Să știi. Na, dacă mă culc pe la ora 12:01 noaptea, la 9:30 încă dorm cu soarele în geam. Așa că mai te gândești un piculeț, bine? Mulțumim, frumos, nu e Dracula 2, că m-a zis cineva vampirul aici de dimineață. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Să-și...
Mă rog, nu știu dacă pot să dau

0: numărul de înmatriculare, dar zice Cluj 01. Dacă cumva ascultă radio, transmite-i să-și pună copilașul în scăunel, că e foarte periculos cum procedează el. Îl lasă să stea între scaune și tot se plimbă prin mașină. Corect. Aici, prietenul nostru, uite, are grijă de altcineva. Cristi C. Că sunt părinți care îi lasă mici fiind între scaune și dacă pui o frână mai hotărâtă, lucrurile se complică. Mulțumim frumos pentru mesaj, dragul nostru.
1: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

The Prayer cu Madonna, remixat pentru 2026. Bună dimineața încă o dată, dragi prieteni. Ce faci, Dorine, mamă? Băi, ai dat vreo 4 răspunsuri, nici unul bun, Dorin. Păi tu așa vrei să câștigi. Tu așa vrei să câștigi, Dorine, mamă. Aoleu, Dorine, am încercat să te ajut, să-ți mai zic și eu. Se așează pe iarbă, pe alea toate, alea, alea, nimic, la nimic, nimic, nimic. Andreea, mamă, dar tu ce faci? Și tu te chinui, săraca de tine. Mă, când vă văd cum vă chinuiți serios, așa, mie o milă, mă doare sufletul, efectiv. Vorba unui ascultător, și azi e grea ghicitoare, bă, dacă și astăzi e grea ghicitoarea, oi, oi, oi, oi. Am vrut să fiu băiat, nu Gigi, băiat Gigea am vrut să fiu. Clasa 4, clasa 2 ghicitori, da? Văd că... Na, ne-am complicat și cu ghicitoarea asta. În ziua, în frumoasa zi de astăzi, se naște cu luna și moare cu soarele. 0734-407-407. Simona!

Scruci, bună dimineața, fetelor! Ce faceți? Toate bune, merge treaba. Bună dimineața, Ștefan. Fetele de la Papa John te salută cu drag. Simona, Sandy, Jenny și nu în ultimul rând Ionela. Spor la treabă acolo. Toate cele bune, fetelor. Numai bine, mulțumim de ascultare. Na, la răscruce de vânturi și de drumuri, ca să zicem în felul acesta. Noaptea, răspunsul la ghicitoare. Dar sigur ești pe tine, mă, Giuliano, mă? Sigur ești pe tine, vezi că nu e răspunsul corect. Vezi? Nu face blat cu ascultătorii, nu mai dai indicii, iar vale alea. Aolea, când îi văd, dragă Dorule, cum se chinuie, mă doare sufletul, serios, că sunt prietenii noștri totuși, na. Uite, vine o altă Andrei, acum să vedem ce zice ea. Hop și eu cu răspunsul. Uite că Andrei I.A. a dat răspunsul corect, mă. A dat răspunsul corect, bun. Nu e noaptea. Cine e? Dan? Dan Gheorghe, nu e noaptea. Mai te străduiești un piculeț. Îți mulțumesc frumos că ai venit aici la noi. Na, vă mai străduiți un piculeț. Până atunci, ce să mai ascultăm noi aici de dimineață? Ce ziceți voi? Facem, dregem, punem la punct? Punem, hai să vedem exact ce avem pus deoparte. Uite, piesa asta n-am mai ascultat-o de mult. Dar nu versiunea asta, dom'le, cealaltă mai dinamică, dacă se poate. Până atunci, DJ-ul Clapton merge de dimineață.

fenomenal, sunt extraordinar și nemaipomenit. I'm too messy, I'm too good, zice piesa. Revenim în câteva minute, rămâneți cu noi. Bună dimineața, bună dimineața. Rețelele de socializare, zice o știre, sunt la fel de nocive precum pentru copii fumatul, avertizează medicii britanici. Rețelele de socializare, cred că sunt la fel de nocive și pentru noi ăștia mai mari. Că maturi n-am vrut să zic, că încă n-am ajuns acolo. Rețelele de socializare sunt la fel de nocive pentru copii precum fumatul, avertizează specialiștii britanici. Da, despre asta este vorba. Și vor să combate efectele nocive pe care, spun el, timpul excesiv petrecut în fața ecranelor le provoacă tinerilor. Și adaug eu, nespecialist, că știți când românul meu te adaugă și el, că știe, le știe și el pe toate, și nu numai copiilor. Că și eu le știu pe toate. Aole, ați văzut și pe internet, dacă zici un specialist ceva, apar încă vreo 200 care și ei completează și ei știu și Hai, dom'le, că le știm pe toate, ce mai tura vora. Trebuie spus în gura mare de dimineață. Vorba aia, cine-i?

0: Bun. Bunica Ana, să română, vreți ghicitoarea încă o dată? Dar să știți că Mihăiță e un băiat foarte bun. Mihăiță, unde-l pui acolo stă, să știți. Se naște cu luna și moare cu soarele. E ghicitoarea, ghicitoarea noastră. Băiat deosebit, Mihăiță, tanti Ana. Oi, oi, oi, nemaipomenit. Așa ginere, mai rar.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: aveți oameni buni acolo. Sigur că dai din cei buni, unul dintre radiourile importante, nu ale Clujului, ale României. CD Radio Clujul a stat mereu bine când e vorba de radio. Acolo la CD Radio puteți să, ca prof de muzică asta electronică, să dai Tangerine Dream, să dai Vangelis Papatanasiu, să dai Mike Oldfield, să dai Kraftwerk, să dai Tangerine Dream sau Klaus Schulze. Vremurile se schimbă, dar tot la muzică electronică suntem. Iau de acolo până vin știrile cu Valentin. Mulțumesc, Alex. O bună dimineață. Făceai sportul acolo. Bun, bun, Alex. Bucurii. Era pe la, mă rog, era ziarii și Alex, după câte văd eu. Răspunsuri corecte la ghicitoare. Bine, revenim spectaculos. Rămâneți cu noi că a venit Valentin. Trebuie să-i facem loc cu știrile la Napoca FM, radioul orașului nostru. Tot cu Napoca am rămas, tot cu Napoca.
1: Napoca FM.
2: Directorul general adjunct Electrica Furnizare, Dan Ioan Morar, a explicat în prima zi a evenimentului Transilvania Green Energy Forum de ce au explodat facturile la energia electrică în ultimii ani. Potrivit acestuia, prețurile au crescut puternic din mai multe motive, printre care liberalizarea pieței de energie, renunțarea la energie clasică, adică la termocentrale, și trecerea către energia verde. Practic, conform directorului Dan Ioan Morar, mare parte din populație decontează investițiile făcute pentru energia verde. El a subliniat că prețurile la energia verde sunt mari deoarece nu avem încă rețele stabile și pentru că nu aplicăm un plan pe termen lung. Acesta mai precizat că este greu de preconizat ce se va întâmpla în următorii ani cu prețurile la energie. Evenimentul Transilvania Green Energy Forum continuă și astăzi cu dezbateri și discuții între reprezentanții ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic din România. Premiile de performanță vor înlocui gradațiile de merit în învățământ potrivit noilor reglementări aduse de legea salarizării unitare. Începând cu 2027, noul mecanism va fi introdus în învățământ pentru personalul didactic, dar și în rândul angajaților ANAF, potrivit anunțului făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Conform legii, premiile vor putea fi acordate trimestrial, semestrial sau anual. Criteriile de evaluare vor fi stabilite prin regulamente cadru elaborate de ministere și instituții și vor fi luate în calcul rezultatele obținute, activitățile excepționale sau volumul ridicat de muncă. Valoarea individuală a premiului va fi cuprinsă între 10 și 20% din salariul de bază. Noua lege a salarizării va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene.
3: Deșteptarea

subiecte la limba română la evaluare națională 2025, clasa 6-a. Elevii din clasa 6-a au susținut ieri proba la limba și limba și comunicare, limba română, în cadrul evaluării naționale 2025.

YouTube lucruri interesante la limba și literatura română. Na, cam asta e. La subiectul final, elevilor li s-a cerut să redacteze un text descriptiv de minimum 30 de cuvinte în care să realizeze portretul lui Iosifel, așa cum și-l imaginează. Na, ați văzut că sunt fel de fel de examene, emoții și așa mai departe. Clasa a șasea. Să fie cu succes din partea noastră. De la Musai de dimineață, de la Napoca FM. Cora, bună dimineața, draga noastră. Să-ți fie ziua bună. Și tu să fii bună. Ce zice aici? Quebec. Quebec, zona Quebec din Canada. Minun se întâmplă, domne, și pe acolo. Quebec va interzice rugăciunile în public. Punct. Dar ceea ce m-a șocat cu adevărat, oamenii ăștia în Canada, mă rog, în zona asta Quebec, că și asta e împărțit, au un minister foarte interesant. Auzi aici. Mă rog, tu, religia, că dai voie cine lucrează în instituții publice să poarte însemne religioase și minunății de-astea. Există un minister al secularismului în Quebec. Deci un minister al secularismului, adică fără credință, religie, nimic. Există, au inventat oamenii ăștia în Quebec un minister de felul ăsta. Ministerul secularismului. Matale, lucrezi la stat, mergi la școală, fără cruciulițe, fără de-astea. Așa, nici măcar sub bluză. Aia-i Quebec. Domnul, și ziceți că e rău în România. No, e rău, domnul, în România. Ce, că faci 40 de minute de la primărie la aeroport? Hai, domnul, hai că e bine încă în România, încă suntem normali. Eu zic că încă în România suntem într-o atmosferă normală. Părere personală. Poate nu sunteți de acord cu ceea ce zic eu acum, dar încă suntem în normalitate în România. Așa cum e, chinuindu-ne, ne fim perfecți în țara asta, dar încă e bine. E bine, și eu vă salut cu bună dimineața, bucurându-mă că sunt împreună cu voi de dimineață.

Free, celebri, extraordinari și originali Dire Straits, un pic remixat, sigur că da. Cu bună dimineața la Napoca FM, radioul orașului nostru. Dacă vedeți un om care bea de unul singur, nu vă grăbiți să-l judecați, prieteni. E posibil să fie o petrecere de firmă a unei persoane fizice autorizate.

0: la Poca FM. Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
0: PetraSmiles.ro.
2: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. La

0: Timinski. Foarte interesantă povestea. Un muzician american. Are 58 de ani. E muzician de bluegrass. E muzica aia tradițională americană, din care a derivat și country music USA. Dan Timinski povestește, mă rog, ei ai și o piesă nouă cu Kygo și Dan Timinski, de altfel o piesă foarte faină. Iar muzicianul care a câștigat și Grammy, premiul Grammy, povestește o întâmplare foarte interesantă. Poate mulți dintre voi nu știți că pe piesa Hey Brother a lui Avicii apare vocea lui Dan Timinski. Foarte bună voce, de altfel. Foarte, foarte bună. Și povestește Dan Timinski cum s-a întâmplat cu colaborarea asta cu Avicii.
1: Back up to the first phone call.
0: A primit un telefon.
1: My phone rings.
0: I-a sunat telefonul și asistentul lui.
1: I answer, she says, hey, we have this offer.
0: Avem oferta asta să înregistrăm o piesă.
1: Plays EDM music. You
0: EDM
1: know,
0: music.
1: Wondering if you would want to sing a song on his record. Where I'm at in life at this point is I didn't know what EDM was.
0: Abar n-aveam ce înseamnă EDM, zice. Dan Timinski, ce aia EDM, îl întreabă el pe asistentul lui, Electronic Dance Music, ceea ce se aude la Napoca FM. Ce aia EDM, a întrebat Dan Timinski.
1: I ask her, what is EDM music? And she goes, you know, the club music.
0: Asta e EDM.
1: Right. And that just made me laugh. That was funny to me.
0: Am râs, a zis, băi, de râs, hai, serios.
1: I said,
0: eu cânt bluegrass music, mă.
1: It's my immediate answer, out of the gate. Thank you, no thank you.
0: No, mulțumesc, a zis, vezi de treabă.
1: Being the quality person she was, she says, would you like to, you know, would you like to hear the song?
0: Nu vrei să asculti partea melodică, l-a întrebat asistentului, managerul.
1: You give an official, no thank you.
0: No, no, like, no, sure. No.
1: Send, you know, send me the song. So she's now sending me the song.
0: Da, până la urmă a trimis piesa instrumentală, a văzut despre ce e vorba, a zis, bă, dar cum, eu sunt cu bluegrass, merg pe tradițional. Până la urmă povestește Dan Timinski că a întrebat-o pe fiica lui, zice, fiica mea avea 19 ani. Atunci am întrebat, auzi, tu ai auzit de Avicii? Zice fiica sa, sigur că e unul dintre muzicienii mei, artiștii mei preferați, e genial. Dar de ce mă întrebi, zice fata lui Dan Timinski? Pentru că am primit o ofertă să înregistrez o piesă cu el. Ai, tata, mă, e peste picior acuși, na, na, na. Nu, pe bune. Tata, nu mai sta pe gânduri. Nu mai sta pe gânduri. I-a zis fiica sa. Aici varianta nouă, piesă nouă cu Kygo, DJ-ul norvegian, după câte știu eu, și Dan Timinski la voce, Heaven on Your Mind, piesă nouă.

câștigător de Grammy Awards, Dan Tyminski, care a zis, apropo de succesul cu Hey Brother, împreună cu Avicii: domne, piesa asta mi-a schimbat viața, a zis Dan Tyminski. Și încă ceva vreau să vă mai spun: e bine să mai ascultați și de copii. Referire la Hey Brother.

Excelent. Oh, bun piano, bun, bun, bun, back to my roots. Iată reluată și pentru 2026 la Napoca FM. Zice un prieten de al nostru, nu știu exact cum se numește: Ștefane, nu prea ai chef de azi de povești. Unde pe WhatsApp, aia mai lipsește.

0: eu cu cafeaua aici frumos. Rămânem după emisiune. Zicem bună dimineața pe la ora 1:30, când terminăm de transmis mesaje pe WhatsApp. Na, că încercăm să răspundem tuturor celor care ne scriu. Nu-i prea ușor, dar cât mai putem, mai transmitem, mai scriem pe WhatsApp până pe la 1-2 după amiaza. Nu ne mișcăm, nu ne mișcăm, domne, de aici. Păi dacă ne-au zis prietenii bună dimineața, zice, nici nu ne uităm așa și gata, plecăm acasă, că nu ne interesează, vezi, zis, domne, de treabă. Că aici e lucru serios de dimineață la Napoca FM. Păi nu-i radio orașului nostru, păi ne batem joc. Ne batem joc. Pe bune acuși. Hai, mulțumim frumos că sunteți cu noi, dragi prieteni. Îi salutăm și pe prietenii de la Elite Rent Car Cluj-Napoca. Bună dimineața! Dacă ai nevoie de o mașină sigură, curată și gata de plecare, Elite Rent Car Cluj-Napoca este alegerea perfectă. Eu am fost într-o mașină de-a lor. M-a rugat Sergiu Ștefan, nu vii să vezi cum e mașina. Bă, curată. Mi-a zis, mă, dar mă urc așa că... Na, tine nu mă urcă sus, că ploua un pic, urcă-te sus aici, era cu hârtie acolo la șofer, nu se frumos, dom'le, ca mașinile noi. De-aia zic, am condus-o un pic, de-aia automată. N-am prea condus eu automate, dar m-am descurcat în fine, m-a mai învățat și Sergiu. Eu, da, asta, dom'le, de camion așa schimbă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, știi? Dar cu automată n-ai nicio treabă. Elite Rent Car Cluj Napoca îți pune la dispoziție mașini pregătite de drum, perfecte pentru concediu, vizite, business, evenimente. Da, fel de fel de evenimente. Duci mireasa, tăticu, cu o mașină de adevărată SUV, o să ai viață bună, nu o să-ți mai reproșeze nimic toată viața. Îți spun eu de aici de la radio. Elite Rent Car Cluj Napoca, conduci fără stres. Reține site-ul lor, eliterentcar.ro. Da? Bun, mulțumim frumos, spor la treabă și acolo și tuturor. Bine să fie, stați că a venit puiul și e cu scandal deja. Stați un pic așa că trebuie să văd ce scandal e aici.
1: Bună dimineața, domnul Fănică! Hai cu noi la muncă aici!
0: Lasă-mă, domne, nu mă pune la muncă! Extraordin! Vine repede, mă pune la muncă, domne! Eu credeam că mi-e prieten, că m-a tot chemat pe el prin Spania, pe acolo, și el mă pune, prieten, că mă cheamă acolo și mă pune la muncă. Vezi de treabă că nu mă duc.
1: Fănică, îți propun să-ți iei o asistentă frumoasă și o sunăm cu video Yamada și vorbește ea în locul tău cu noi.
0: Aha, ai peste venchile, mare craie, și la asistentă te bagi. Hai, Doamne ferește. Vezi că nu e umbra la ghicitoare. Mulțumim frumos, Remi. Se naște cu luna și moare cu soarele. Asta știi cum e? Ca să te ajut un pic așa. Na, uite, îți dau o piesă și nu numai ție. Na, să nu se supăre. Ștefane, nu mai dai indicii, Ștefane. Te rog foarte mult. Fi

0: 9:51 de minute la Napoca FM, știți, radioul orașului nostru. Ștefane, te rog să o salut și pe Ruth Frizerița. Ruth Frizerița, sexy blondă, manicuristă și frizeriță. Na, e uzgata. Amu intră și soacra. Unde intră? La tuns? La aranjat? Serios? Sexy blondă Ruth de pe Valea Chintăului. Te salutăm, Ruth. Bună dimineața și spor la treabă. Trebuie să scărmăni un pic în cap pe Mihai. Un pic, așa că merită. Bine, Rut, spor la treabă, mulțumim frumos. Ștefan ne-a mai pus pe listă. Sigur că da, Eni, Sorine, eram că e Eni, dar nu e Eni. Sigur, Sorine, ești pe listă aici, cum să nu? Vai de mine și de mine, păi avem o listă. Oi, oi, oi și oi, oi, oi.
1: Salut-o și pe Simona din partea mea. Chiar nu mai știu nimic de ea. Nu mai dă niciun semn, niciun salut, niciun pumn, nici nimic, nimic.
0: Nimic, nimic, Simona, nu mai... N-aș fi crezut că face de-astea, Simona. Să nu mai dea și ea un semn de viață, un pupic de dimineață. Aoleu, Simona, nu credeam că ești așa pe bune, dar atât de crudă cu băiatul acesta, sensibil. Na, bine, asta că poate auzi și revine spectaculos. Steaua, stelele, Ștefane, nu, Vlăducule, altceva, mulțumim frumos. Uite, a dat răspunsul corect, Erzsébet, pe care o salutăm, Ioreghel Erzsébet, să rămână bună dimineața. Să fie ziua cum ți-e sufletul, draga noastră. Neața, eu zic că e în speranța că mă pui și pe mine pe listă. Zi faină, Claudiu N. Na, să-l pun, dacă a dat răspunsul corect, să-l punem pe Claudiu N pe listă, prieten. Claudiu, dacă zic că ascultătorii să nu te pune, chiar dacă ai dat răspunsul corect, nu te punem, să știi. Ascultătorii conduc emisiunea asta, nu... Bine, mulțumim frumos, revenim în câteva minute. Rămâneți cu noi la Musai de dimineață. Ce bas, ia uite ce bas are. Dă un pic mai tare acolo.

0: dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Cluj e în mișcare, iar tu ești în control.

poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Servisul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. All the hits. Yeah. It's my

Să nu crezi nimic, să nu crezi nimic. Un pic remixat că era nevoie. Formația Iris a văzut zilele astea, mă rog, a fost un concert, nu știu unde, în București. Era invitat și Ștefan Bănică Junior. Era varianta asta cu Cristi Minculescu, Boro, Boro Bake, cam sau varianta de trei. Mă rog, nu prea Iris, dar mă rog, mă rog, mă rog, discuții pe Facebook. Unică, ce bă, asta că nu e Iris, alții, ce bă, vezi de treaba ta, habar n-ai de muzică. Se jignesc oamenii pe Facebook, oamenii nu pot să accepte păreri diferite. Doamne, eu de pildă, uite, de pildă eu, cred că nu e Iris. Varianta asta simplificată, aia de asta împărțită în două. Nu, Iris ar fi trebuit să fie împreună și să facă treabă minunată în continuare, să mai lanseze discuri, cum m-a lansat cealaltă variantă a toboșarului, da? Putea să facă treabă bună, dar când orgolile, banii, nerăbdarea, dezorganizarea strică un proiect frumos, eu zic că nicio parte, nici alta nu e Iris. Ar fi trebuit să fie Iris, Iris. Acum, știți cum e pe Facebook, se înjură unul pe altul, că ce bă, vezi de treabă, ce că... Trebuie să acceptăm părerile oamenilor, că ne convin, că suntem de acord cu ele sau nu suntem de acord, că părerea cuiva care zice, domne, mie nu-mi place varianta asta. Asta nu e, asta nu... Asta nu e Iris. Nu trebuie neapărat să te superi că cineva are altă părere decât tine. Nici eu, nici alții. Sigur, și eu încerc să fac exerciții în sensul ăsta. Da, că nu e simplu, dar trebuie să acceptăm părerile celorlalți. Dacă vrei un city break adevărat, nu uita, și o mașină Toyota două zile să te plimbi cu ea în city break sau unde vrei tu. Du-te și fă repede un test drive la Toyota Cluj Vest în Baciu. La Toyota acolo din Baciu, da? Te înscrii pe prima pagina site-ului toyotaclujvest.ro la test drive acolo. Vezi, imediat apare pe prima pagină. Te înscrii, te duci, faci test drive-ul, te pun oamenii pe listă cum te pun și eu cu ghicitorile aici. Marți trag la sorți și poate ai noroc, prietene. Ce zici? Eu zic că merită. Du-te la un test drive. Neapărat. Plus că o să vezi cum conduce o mașină Toyota. Vorba câtorva ascultători. Vreau să văd și cum rulează Toyota, că n-am condus-o până acum și mă interesează. Foarte bine, domne. Curiozitatea nu strică deloc. Succes! Toyota Cluj Vest.ro.

Dexter K9, dresor de câini, disciplinarea câinelui, indicații pentru stăpân și așa mai departe. Dacă aveți așa ceva câini și vreți să-i dresați, căutați-l pe Robert Polak Master K9 pe Facebook, dar și pe TikTok. Bine, mulțumim, Robert, bună dimineața, dragul nostru. A venit Emil cu pită, cu untură, da, și cu roșii. Ai, dar trebuie să terminăm emisiunea, nu mai putem sta așa, că e greu de rezistat. Sigur că da, Emile, mulțumesc frumos, toate cele bune. Ioana, bună dimineața, bucurii, spor la treabă. Și ultima dată ghicitoare, o spunem, dragi prieteni, se naște cu luna și moare cu soarele. Ce să fie, prietene, zi repede la 07 34 4.

0: piesa. Bună, bună, bine lucrată și cu bună dimineața aici la noi la Napoca FM, radioul orașului nostru. Bună dimineața!
1: Bem un scandal de dimineață, tă, vorbărie, golănie, ceva muzicie, mai de Doamne ajută, dați și voi în emisiunea asta, mă! Ceva, Mother Talking, Albano, Abba, Gabriel Dorobanțu, Sepultura, Mortalica, de-astea, mă, fine!
0: Fine, fine, așa facem, așa o să facem, sigur că da. Na, le pregătim, le facem, le dregem și să fie cum trebuie, domne, de dimineață și nu numai. Mihaela, Italia, bună dimineața, bună dimineața. Alex, nu e noaptea, nu sunt stelele. Am dat și piesa aia cu Mira, cu tălpile goale. Prin iarbă, pe nisip, alea toate, oare ce-am vrut eu să zic cu chestiunea asta? Și cu ghicitoarea, mai lăsăm 2 minute, 3 sau nu mai lăsăm deloc? Haideți, hai și hai, că mai aveți cât mai durează piesa asta. Ia să văd muzica asta fină, cu Albano, cu Mortalica, cu Sepultura. 3 minute, na, 3 minute vă mai las, ca să nu ziceți că sunt băiat rău, cum toți ziceți că sunt. Se naște cu luna și moare cu soarele. Ne scrii pe WhatsApp repede la 0734 407 407. Dragă prietene, te așteptăm.
1: Alo, bem un scandal de dimineață, tă, vorbărie, golănie, ceva muzicie, mai de Doamne ajută, dați și voi în emisiunea asta, mă. Ceva, Mother Talking, Albano, Abba, Gabriel Dorobanțu, Sepultura, Mortalica, de-astea, mă, fine.

Are dreptate, Pancia Gherasim zis și ghivolul electric. Salutăm pe prietenii de la MAFCOM, scule și echipamente.ro e site-ul, Bulevardul Muncii numărul 16, locația, magazinul și au și depozite, au lucruri extraordinare acolo pentru meseriași. Vă spuneam de fiecare dată și vă mai spun și astăzi, de la nivel industrial, scule și echipamente, până la dăștea ca mine din zorilor care mai murdăresc zidurile, mai sparg câte ceva cu... cu rotopercutorul sau cum se numește, da? Șlefuitor cu excentric. Hai, dom'le, că mai lucrăm și noi pe acasă de gura lumii acum, ce să zici? Bor mașină cu percuție pentru noi. Dar vedeți că sunt și la nivel profesional, adevărat, industrial și așa mai departe, Bulevardul Muncii 16, MAFCOM sau scule și echipamente.ro pe site. Peste 20.000 de oferte acolo, așa că intre și vezi despre ce e vorba. Uite, domnule, în ultima secundă, mă, în ultima secundă a venit Claudia, mă, cine a dat răspunsul corect. Musai de dimineață, Claudia, Claudia. Îți mulțumim frumos. Cei din urmă s-ar putea să fie cei din tâi, nu știi niciodată. Niciodată nu știi despre ce este vorba. Bine, Claudia, mulțumesc frumos. Cine a mai venit pe ultima sută de metri? Hai să fie bine, zice Cristian. Păi bine, că ne tot străduim, ne tot străduim. Da, mulțumim frumos. Na, n-am câștigat nimic, Ștefane, mă întreabă Andreea. Stai cu minte, Andreea, stai cu minte acolo la locul tău dacă ești ascultătoare. Ai zis că ești ascultătoare în fiecare dimineață. Păi ce facem aici? Cosmine, bună dimineața! Cosmin a zis, din păcate, noaptea și cred că ne-a scris pentru prima dată, poate nu. Cosmin, bună dimineața! E roa! Răspunsul corect la ghicitoare. Mulțumim frumos! Toate cele bune! Să fie, să fie, să fie! Piesa dinainte la asta cu ți-aș fi dat timpul meu, mi-o trimiți, te rog! Care, mă, ți-aș fi dat timpul meu? Care e aia? Aoleu, deci vreți și piese muzicale, nu numai căni, tricouri, Levi și alte minunății. Bine, bine, mulțumim frumos. Vezi că sunt exclusivități aici, doar la Napoca FM. Bun, ce să mai facem? Eu zic să tragem la sorți, nu? Eu așa zic, că e timpul să ne luăm rămas bun, că deja, prietene, ajunge vorba ghibolului, vorbărie și alte minunății aici de dimineață. Ce puteți câștiga? O cană musai de dimineață, Napoca FM. Mulțumim frumos, giftsforall.ro, că ne-au ajutat și foarte, foarte mult. Gifts, de la daruri, for, 4, gifts for all, all, de toate, all, da? giftsforall.ro. Și că și tricouri găsește acolo, dar cu tricourile ne-au ajutat prietenii de la Crossval, cu doi de S, crossval.ro. Le mulțumim și lor foarte, foarte mult. Trebuie să mă duc să mai iau tricouri de acolo, un sac de tricouri, să vă mai dăm de la Crossval. Mulțumim frumos. Și All You Can Eat, mănânci cât poți, de la Nobori, pe strada Plopilor 62. Vezi că luni, marți, miercuri e All You Can Eat, mănânci cât poți. Intri, plătești cât e intrarea, te pui și mănânci și dă-i și dă-i și dă-i. Dar vezi, nu-i speria pe oamenii aia, totuși, la Nobori acolo. De luni până miercuri e All You Can Eat, da? Încep la 12, ultima intrare cred că la ora 16, ca să țină până la ora 17-18, ca să puteți mânca în continuare. Iar unul dintre voi va câștiga acuș All You Can Eat, mănânci cât poți, de la Nobori, Plopilor 62, plus o cană musai de dimineață, plus un tricou Napoca FM musai de dimineață. Cine câștigă? Ia să vedem, pus pe listă, și rezolvăm lucrurile, dragi prieteni. Tragem! Așa? Dorines câștigă premiu, să fie primit. Bună dimineața! Sper că m-ai pus pe listă, zice una dintre prietenele noastre. Becul de pe stradă, Ștefane. Nu că e roa asta, nu, cum se numește piesa cu basul. Adrian, mulțumim frumos. O să zic imediat despre ce este vorba. Vă place? Este? E frumos.

Sărăcia matinalului. Bună dimineața, bună dimineața. Să fie bine. Bună dimineața, bună dimineața. Uite, tot mesaje cu superbe versuri la melodie, Ștefane. La aia cu basul. Uite, oamenii au reacționat. Piesa e frumoasă, ăsta e adevăr. Gata. Am rezolvat, asta rezolvat, gata. Hai, să plecăm. Ori Beat It, Sergio, ori The Hit, The Road, Jack. Hai, vezi-ți de drum. Ștefana Lucoroian vă mulțumește tuturor și vă dorește ceea ce își dorește. Bucurii, ne auzim mâine la 7. Rămâneți cu radioul orașului nostru, că eu zic că merită. Creează o stare de spirit prielnică și după 10 încolo. Bucurii, prieteni!

0: oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești! Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat, piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Haide!
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi? Într-un singur loc. BBT te așteaptă în Iulius Mall.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Dr. Fiterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de mililitri la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei și Bioderma ABC Derm gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Napoca FM
2: 102,2 FM.

0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Directorul general adjunct Electrica Furnizare, Dan Ioan Morar, a explicat în prima zi a evenimentului Transilvania Green Energy Forum de ce au explodat facturile la energia electrică în ultimii ani. Potrivit acestuia, prețurile au crescut puternic din mai multe motive, printre care liberalizarea pieței de energie, renunțarea la energie clasică, adică la termocentrale, și trecerea către energia verde. Practic, conform directorului Dan Ioan Morar, mare parte din populație decontează investițiile făcute pentru energia verde. El a subliniat că prețurile la energia verde sunt mari deoarece nu avem încă rețele stabile și pentru că nu aplicăm un plan pe termen lung. Acesta a mai precizat că este greu de preconizat ce se va întâmpla în următorii ani cu prețurile la energie. Evenimentul Transilvania Green Energy Forum continuă și astăzi cu dezbateri și discuții între reprezentanții ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic din România. Premiile de performanță vor înlocui gradațiile de merit în învățământ potrivit noilor reglementări aduse de legea salarizării unitare. Începând cu 2027, noul mecanism va fi introdus în învățământ pentru personalul didactic, dar și în rândul angajaților ANAF, potrivit anunțului făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Conform legii, premiile vor putea fi acordate trimestrial, semestrial sau anual. Criteriile de evaluare vor fi stabilite prin regulamente cadru elaborate de ministere și instituții și vor fi luate în calcul rezultatele obținute, activitățile excepționale sau volumul ridicat de muncă. Valoarea individuală a premiului va fi cuprinsă între 10 și 20% din salariul de bază. Noua lege a salarizării va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene.
2: This is James Fortress, and you're listening to my song Hurt You featuring

0: te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: This is Napoca. Napoca FM.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: We're your number one. Number one.

0: Mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: It's gonna be so much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
6: Napoca FM.
7: Napoca FM.
6: Radioul

0: 102,2 Napoca FM.
1: Directorul general adjunct Electrica Furnizare, Dan Ioan Morar, a explicat în prima zi a evenimentului Transilvania Green Energy Forum de ce au explodat facturile la energia electrică în ultimii ani. Potrivit acestuia, prețurile au crescut puternic din mai multe motive, printre care liberalizarea pieței de energie, renunțarea la energie clasică, adică la termocentrale, și trecerea către energia verde. Practic, conform directorului Dan Ioan Morar, mare parte din populație decontează investițiile făcute pentru energia verde. El a subliniat că prețurile la energia verde sunt mari deoarece nu avem încă rețele stabile și pentru că nu aplicăm un plan pe termen lung. Acesta a mai precizat că este greu de preconizat ce se va întâmpla în următorii ani cu prețurile la energie. Evenimentul Transilvania Green Energy Forum continuă și astăzi cu dezbateri și discuții între reprezentanții ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic din România. Premiile de performanță vor înlocui gradațiile de merit în învățământ potrivit noilor reglementări aduse de legea salarizării unitare. Începând cu 2027, noul mecanism va fi introdus în învățământ pentru personalul didactic, dar și în rândul angajaților ANAF, potrivit anunțului făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Conform legii, premiile vor putea fi acordate trimestrial, semestrial sau anual. Criteriile de evaluare vor fi stabilite prin regulamente cadru elaborate de ministere și instituții și vor fi luate în calcul rezultatele obținute, activitățile excepționale sau volumul ridicat de muncă. Valoarea individuală a premiului va fi cuprinsă între 10 și 20% din salariul de bază. Noua lege a salarizării va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene.
2: It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Hey, this is Nadia Rune and you're listening to our song She Love It. She love it, she love it. Together with Udora and Focus by Chuck Woman.

Partea săptămânii și deja se simte ritmul alertă, se trage tare pentru task-uri, se bifează liste, iar pauzele parcă sunt tot mai scurte. De ce este momentul să ne oprim puțin și să vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Ramona sunt, vă salut, vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

Slujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

Cardiologii recomandă gustări simple și echilibrate pentru menținerea sănătății inimii. Combinațiile de proteine, fibre și grăsimi sănătoase pot ajuta la controlul colesterolului și al greutății. Printre cele mai bune opțiuni se numără nucile și migdalele nesărate, bogate în grăsimi benefice și compuși antiinflamatori. De asemenea, legumele crude, precum morcovii sau ardeii, pot deveni gustări sănătoase dacă sunt combinate corect. Medicii atrag atenția că gustările procesate sau bogate în zahăr pot afecta în timp sănătatea cardiovasculară. Pe scurt, dacă vrei o inimă sănătoasă, mai bine ronță-i nuci decât

0: satisfacția la locul de muncă, un sondaj arată că 41% dintre intervievați au reușit să mențină un nivel de echilibru la locul de muncă, în timp ce doar 30% au indicat o stare de mulțumire ridicată. În același timp, unul din patru angajați declară o stare de epuizare. Pentru angajați contează cel mai mult respectul, corectitudinea și modul în care sunt împărțite sarcinile și responsabilitățile în echipă. Domeniile cu cel mai mare grad de satisfacție la locul de muncă sunt comerțul și vânzările, serviciile bancare și sănătatea și organizațiile non-guvernamentale, iar la polul opus, angajații din administrația publică au înregistrat cele mai mici niveluri de satisfacție. Unul din patru e epuizat, restul preocupați să observe.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
7: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
8: Mai mult decât radio. Napoca.

care adorm la aceeași oră sunt mai fericite. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Arizona arată că partenerii care merg la culcare în același timp au relații mai stabile. Analiza făcută pe un eșantion larg de adulți indică niveluri mai ridicate de apropiere emoțională și satisfacție în cuplu. Sincronizarea somnului pare să influențeze și comunicarea zilnică, nu doar odihna propriu-zisă. Specialiștii spun că diferențele mari de program pot crea în timp distanță între parteneri. Chiar și mici ajustări ale rutinei de seară pot avea efecte vizibile asupra relației. Concluzia, dacă nu vă potriviți la gusturi, măcar potriviți-vă la alarmă!

0: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
5: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

alimentele bogate în flavonoide, precum ciocolata neagră și vinul roșu, pot fi asociate cu un risc mai mic de boli cronice. Cercetările au analizat 10.000 de persoane pe termen lung. Specialiștii spun că diversitatea alimentației este mai importantă decât un singur produs. Beneficiile apar doar în contextul moderației și a unui stil de viață echilibrat. Excesul poate anula orice potențial avantaj pentru sănătate. Nutriționiștii recomandă porții mici și constante, nu excese ocazionale. Așadar, o bucățică de ciocolată e o recomandare științifică, toată tableta, nu prea!

0: Timpul omului în jurul vârstei de 35 de ani, când echilibrul dintre forță, rezistență și experiență pare să atingă un punct interesant și tot atunci vă dezvolui cum reușesc pisicile prin gesturi aparent banale să-și influențeze stăpânii mai mult decât ne putem imagina. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: It's gonna be so much fun.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului

0: It's my number one all day.
1: На Boca FM.
2: Hi, this is Merkin Cremont, and you're listening to 6-8 version of our track Marianella Confusion with Andrew Srikumar.
0: It's my number one hit music station.
3: The hits are on.
1: Hits.
4: 102,2
1: La Boca FM.
5: Directorul general adjunct Electrica Furnizare, Dan Ioan Morar, a explicat în prima zi a evenimentului Transilvania Green Energy Forum de ce au explodat facturile la energia electrică în ultimii ani. Potrivit acestuia, prețurile au crescut puternic din mai multe motive, printre care liberalizarea pieței de energie, renunțarea la energie clasică, adică la termocentrale, și trecerea către energia verde. Practic, conform directorului Dan Ioan Morar, mare parte din populație decontează investițiile făcute pentru energia verde. El a subliniat că prețurile la energia verde sunt mari deoarece nu avem încă rețele stabile și pentru că nu aplicăm un plan pe termen lung. Acesta a mai precizat că este greu de preconizat ce se va întâmpla în următorii ani cu prețurile la energie. Evenimentul Transilvania Green Energy Forum continuă și astăzi cu dezbateri și discuții între reprezentanții ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic din România. Premiile de performanță vor înlocui gradațiile de merit în învățământ potrivit noilor reglementări aduse de legea salarizării unitare. Începând cu 2027, noul mecanism va fi introdus în învățământ pentru personalul didactic, dar și în rândul angajaților ANAF, potrivit anunțului făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Conform legii, premiile vor putea fi acordate trimestrial, semestrial sau anual. Criteriile de evaluare vor fi stabilite prin regulamente cadru elaborate de ministere și instituții și vor fi luate în calcul rezultatele obținute, activitățile excepționale sau volumul ridicat de muncă. Valoarea individuală a premiului va fi cuprinsă între 10 și 20% din salariul de bază. Noua lege a salarizării va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene.
0: It's mine.

ani corpul atinge un echilibru fizic optim. Un studiu citat în publicații de sănătate și fitness arată că în jurul vârstei de 35 de ani corpul ajunge la un echilibru între forță, rezistență și coordonare. Cercetările din domeniul fiziologiei sportive indică faptul că experiența și controlul compensează scăderea vitezei specifice tinereții. Recuperarea devine mai eficientă, iar antrenamentele sunt mai bine gestionate. Specialiștii spun că performanța ține tot mai mult de disciplină și constanță. Această etapă poate fi una dintre cele mai stabile din punct de vedere fizic. Pe scurt, nu mai ești obosit, doar ai trecut pe mod economic.

0: mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Roll-On 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

despre comportamentul animalelor arată că pisicile își adaptează în timp gesturile și reacțiile pentru a obține atenție, hrană sau afecțiune de la stăpâni, învățând din fiecare interacțiune ce funcționează mai bine. Cercetătorii au observat că semnale precum torsul, privirea sau apropierea sunt folosite strategic, iar oamenii ajung să răspundă aproape automat fără să-și dea seama. În timp se creează o formă de comunicare subtilă în care pisica învață exact cum să te convingă. Specialiștii spun că această relație se bazează pe adaptarea reciprocă, dar inițiativa pare să vină de cele mai multe ori de la animal. Pe scurt, nu ai tu o pisică, are ea un om

0: cursă numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM.
1: Suntem la mijlocul săptămânii, iar ritmul rămâne sus, se trage tare pentru task-uri, dar mai strecurăm și câteva momente de respiro printre ele. Ne reauzim curând, bineînțeles, cu informații noi. Ramona sunt, pe curând!
2: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, BPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Directorul general adjunct Electrica Furnizare, Dan Ioan Morar, a explicat în prima zi a evenimentului Transilvania Green Energy Forum de ce au explodat facturile la energia electrică în ultimii ani. Potrivit acestuia, prețurile au crescut puternic din mai multe motive, printre care liberalizarea pieței de energie, renunțarea la energie clasică, adică la termocentrale, și trecerea către energia verde. Practic, conform directorului Dan Ioan Morar, mare parte din populație decontează investițiile făcute pentru energia verde. El a subliniat că prețurile la energia verde sunt mari deoarece nu avem încă rețele stabile și pentru că nu aplicăm un plan pe termen lung. Acesta a mai precizat că este greu de preconizat ce se va întâmpla în următorii ani cu prețurile la energie. Evenimentul Transilvania Green Energy Forum continuă și astăzi cu dezbateri și discuții între reprezentanții ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic din România. Premiile de performanță vor înlocui gradațiile de merit în învățământ potrivit noilor reglementări aduse de legea salarizării unitare. Începând cu 2027, noul mecanism va fi introdus în învățământ pentru personalul didactic, dar și în rândul angajaților ANAF, potrivit anunțului făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Conform legii, premiile vor putea fi acordate trimestrial, semestrial sau anual. Criteriile de evaluare vor fi stabilite prin regulamente cadru elaborate de ministere și instituții și vor fi luate în calcul rezultatele obținute, activitățile excepționale sau volumul ridicat de muncă. Valoarea individuală a premiului va fi cuprinsă între 10 și 20% din salariul de bază. Noua lege a salarizării va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene.

Bună după-amiaza și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat NFM la 16 și un pic, atât cât arată ceasurile. Vasica Prăsunt eu și bucuros alături de voi. Preț de 3 ceasuri până la 19 într-o zi de miercuri, 27 mai 2026. Ce faceți? Și întrebarea asta este una sinceră, iar la ea am puteți răspunde pe WhatsApp la 0734407407. Bineînțeles, conectat ca în fiecare după-amiază, așteptând mesajele voastre, știți că îmi place să vorbesc cu voi. Da, sunt curios cum v-a fost ziua de miercuri, cum este mijlocul de săptămână pe la voi și cum vă bucurați de vremea asta varatecă. Dar despre asta o să povestim, avem timp, nu? Bine, pe lângă treaba asta mai povestim și despre ce se mai întâmplă prin lumea mare, iar ora aceasta am o știre care vorbește despre țepe, unul din subiectele mele preferate aici în emisiunea aceasta. Altfel spus, cetățeancă, una bucată cetățeancă disperată care voia să-i meargă bine în viață, a apelat la una bucată cetățeancă la fel de disperată, care voia și ea să-i meargă bine în viață. Altfel spus, voia să facă bani și a făcut pe clarvăzătoarea, țepuind-o pe a noastră tinerică cu niște bănuți, mai bine spus, cu niște bijuterii. Da, genul acela de știre care pe mine mă bucură, pentru că văd oameni care cumva ar trebui să învețe și pe restul că nu trebuie să te încrezi în oricine și mai ales când îți spune că ghicește viitorul sau alte nebunii de genul ăsta. O să comentăm subiectul, apoi avem și muzică interesantă. Toată ora începe Blocat NFM.

0: sau acum când suntem mari, ar trebui să ne fie frică nouă ca oameni de propria noastră prostie. Așa aș putea să încep intervenția asta și nu doar că aș putea, am și început-o deja. Am făcut și o poezie. Care este treaba? Măi, văd în fiecare zi știri și vin și cu ele aici la radio cu oameni care și-au țepe, oameni care dau 10.000 de lei, sute de mii în anumite cazuri, crezând că niște forțe divine sunt absolut pregătite să le vândă fericire pe bănuți și, bineînțeles, să îi facă oameni atotputernici. Nu știu, unii au citit Faust, probabil, deși acolo Faust nu a dat niciun bănuț ca să-și câștige iluzia de fericire, ci mai degrabă și-a vândut sufletul. Hai că o dăm în literatură și parcă... Da, parcă nu vreau să mă duc chiar acolo, deși nu-i rău. Bine, hai să vă spun care-i treaba. Mergem în România. Ați auzit de România, da? O țară simpatică unde oamenii cred că tot ce zboară se mănâncă. O percheziție domiciliară desfășurată în județul Argeș a scos la iveală noi elemente într-un dosar de înșelăciune, instrumentat de către polițiștii capitalei, în care o tânără de 22 de ani ar fi fost păcălită printr-o metodă de tip ritual de ghicire a viitorului, potrivit informațiilor transmise de autorități. Intervenția a avut loc la data de 25 mai anul ăsta, când polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, secția 15 Poliție, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de înșelăciune. Altfel spus, o tânără s-a întâlnit în timpul zilei undeva în capitală cu o femeie de 40 și ceva de ani și a presupus că îi poate ghici viitorul, cea din urmă, da? Și că poate sau că ar trebui să participe la un ritual de ghicire a viitorului și că are nevoie de bijuteriile purtate de aceasta. Bineînțeles, i-a dat, iar în schimb a primit niște hârtiuțe și nu erau bani. Eu mă bucur când aud astfel de vești și sper din toată inima ca oamenii să învețe, măcar în câțiva ani, măcar în câteva zeci de ani, să nu mai fie atât de naivi și să nu mai creadă că tot ce zboară se ghicește, se mănâncă.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: petrasmiles.ro

fel de capcane. Hai, mai înțeleg țepele alea cu oamenii care te sună și îți spun că s-a făcut un credit pe numele tău. Mai înțeleg poate chiar și emoția metode accidentul, dar când vine cineva și îți spune hai să-ți ghicezi viitorul contra unor sume imense, acolo nu mai prea pot să înțeleg. Îți mulțumesc mult pentru mesaj, Radu ne salută și el, zi bună, mulțumim fain pentru gândurile bune, iar cu mine te reauzi îndată după ceva piese tare drăguțe, zi de miercuri fantastică alături de Napoca FM. Ne întoarcem.

0: Mă întorc la voi, bineînțeles, cu ora cu numărul 1, care se cam încheie. A trecut aproape un ceas de când v-am zis pentru prima dată bună după amiaza în ziua asta de miercuri. Mijlocul de săptămână ne găsește tot împreună și, evident, tot alături de prietenii noștri dragi și scumpi, ascultăcioșii de Napoca FM Live pe 102.2 pe platforma Napoca FM Live în internet. Aici sunt, astea sunt locurile în care ne auzim și la fel se va întâmpla și după fix. După 17 revin la tine. Stai aici!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în energie. Partener media Pro TV.
2: Bună dimineața, începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102.2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
0: Hits.
4: 102,2
0: Napoca.

Ne reîntoarcem, oameni dragi, cu bună după amiaza din nou. Nu vă las singuri, așa cum v-am promis și la finalul orei trecute. Revin alături de voi pentru ora cu numărul 2, pe care o deschidem chiar acum, 17 și vreo câteva minute, în zi de miercuri, 27 mai, cu atmosferă văratecă pe afară și cu o informație pe care o comentăm și ora asta, ca să ne mai amuzăm. Vorbim despre muzică bună, despre un cunoscut cântăreț de operă din România care are probleme, publicul nu mai este mulțumit de cum cântă acesta. Este vorba despre cunoscut, dar nici nu vă spun, nu vă dau numele. O să aflăm un pic mai târziu informația aceasta, apoi 0734 407 407, ca să-mi spui ce faci tu astăzi și cum te simți într-o zi de miercuri, evident prin mesaje scrise pe WhatsApp. Începe ora a doua de Blocat NFM.

0: Și acum nivelul acestei emisiuni, nivelul discuțiilor din această emisiune merge undeva unde nici cu gândul nu gândeam că o să ajungă astăzi. Discutăm despre muzică, despre artiști, despre arta asta minunată care ne gâdile urechile în fiecare zi și despre oameni care câteodată sunt nemulțumiți de idolii lor. În România, un cunoscut cântăreț de operă, de muzică clasică și un mare om de cultură rară are probleme în perioada aceasta. Într-un clip postat pe TikTok, tenorul Florin Salam apare alături de Roberto Tudor, care nu știu cine e, dar și de un alt coleg cântând la un eveniment. Se aud mai ales colegii manelistului, dar la un moment dat are și el o intervenție. Internauții au comentat că Salam nu și-a dat deloc interesul pentru onorariul primit. Dai 25.000 de euro pentru 4 ore și primești doar urlete asurzitoare, ca de mamut. Chiar merită să dai o avere pentru așa ceva, se arată în dreptul clipului video distribuit pe TikTok. Cum s-a apărat tenorul Florin Salam, acuzat că a dat țeapă de 100.000 de euro, printre altele, recent Florin Salam a fost acuzat că ar fi dat o țeapă de 100.000 de euro după ce nu a mai mers la un concert, în Bacău, pentru care se epuizaseră toate biletele. Însă manelistul spune că evenimentul a fost anulat din cauza organizatorilor, care n-au avut toate detaliile pregătite. Speculațiile pot fi în fel și chip. Am anunțat de 10 zile că s-a anulat din cauza de la problemele de la staful de acolo. Nu ale mele. Eu, zice Florin Salam, sunt oriunde. Trimite-mă oriunde și dăm 3 lei banii mei și mă duc să cânt. N-am nicio problemă în cazaș. Dar atâta timp cât tu ți-ai organizat unde vrei să mă chem și nu ești pregătit pentru a fi o prezent acolo, nu are cum să cadă vina pe mine. Eu am vrut, dar am amânat pentru că nici mie n-a apucat să-mi dea bănuțul, nici ei nu știau ce, care, unde, câți, câte. Așa sună comunicatul lui Florin Salam. Ce aș putea să mai spun despre treaba aceasta fără să-mi sară oamenii care ascultă muzica acestui domn? Chiar nu vreau asta. Știți că vă iubesc și vă respect. Bă, încercați și voi să vă alegeți alți artiști. Poate asta e soluție. Boicot, tata, boicot.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
6: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
7: Mai mult decât radio. La

Salut, Vasi, chiar am crezut că vorbești despre un cântăreț de operă. Trebuia să mă prind că joci la cacea alma, zice un ascultător, vis-a-vis de știrea de mai devreme cu Florin Salam. Păi asta spun, cred că mă cunoașteți de destul timp încât să vă dați seama că, în general, un cântăreț de operă nu o să primească niciodată feedback-uri negative. Altcineva ne spune, aoleu, Vasi, s-a stricat și Salamul, nu mai e nici el ce-a fost. Și cred că nu te referi la produsele pe care le găsim în hipermarket. Da. Dacă mă întrebi pe mine, și o să fiu foarte sincer cu voi, eu am ascultat manele în adolescență, dacă mă întrebi pe mine, Salam s-a stricat de multă vreme, dacă vrei să vorbim despre chestiunea asta. Ne salută și Mirela, o după-amiază frumoasă, îți mulțumesc tare mult pentru mesajele tale, foarte active ascultăcioșii noștri pe WhatsApp astăzi și ne bucură tare mult treaba asta.

0: din nou alături de tine și te salut cu bucurie pentru ai ghicit finalul orei a doua de Blocat NFM. Ora 18 ne face cu ochiul în câteva clipe. Evident, intrăm în ora cu numărul 3 și mă bucur mult că sunteți aici. Vă văd și pe WhatsApp. Uite, mai primim un mesaj de la Ciprian care ne ascultă din parc. Sunt cu câțiva prieteni și am dat random să ascultăm un radio și te-am găsit aici la Napoca FM, zice ascultătorul nostru. Foarte bucuros sunt de treaba asta, că uite, îmbinați plimbările și combinați plimbările în parc cu ascultatul de radio. Da, încă n-a murit radio, domnule. Asta este o chestie foarte bună. Final de oră și ne întoarcem acuși la muzică.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electroalfa, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
5: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
6: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
5: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
6: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
5: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

amiaza din nou pentru startul orei cu numărul 3. Trece timpul mega repede, 6 și un pic arată ceasurile. Și vreau să mai vorbim despre ce se mai întâmplă prin lumea asta, așa cum facem noi de fiecare dată. Ora asta am o știre care ne vorbește despre ce se mai fură în București. Cred că ar trebui să înființăm o rubrică Ce mai fură românii, nu? Așa ar trebui să-i spunem. Iar în capitala României se fură șine de tramvai cu cărucioarele de cumpărături. Asta a încercat o doamnă. O să aflăm împreună dacă i-a și ieșit treaba aceasta pe parcursul orei cu numărul 3. Și bineînțeles avem și hituri interesante. Iar spre final vin la tine cu datele meteo, aflăm cum va fi vremea pe la Cluj. Așa că zic eu că se anunță o oră interesantă, ultima din seara asta deblocată în FM. Rămâi cu Napoca FM, mă întorc la tine îndată.

0: Din seria de întâmplări ce mai fură românii sau româncele, o să mergem în București, acolo unde șinele de tramvai sunt adevărate comori pentru anumiți oameni. Și știrea asta, de fapt, nu este o știre, doar o știre despre o femeie care a încercat să fure niște șine de tramvai cu căruciorul de cumpărături. Este o știre care ne arată nouă societății că femeia este egală bărbatului, că poate căra și duce în spate greutățile pe care și sexul tare și romantic le poate duce. Altfel spus, femeia noastră, despre care încercăm să discutăm astăzi, nu a furat sau nu a încercat, că n-a reușit să le fure, n-a încercat doar să fure niște șine de tramvai. N-a încercat să ducă pe umeri, mă rog, în cazul nostru, un cărucior de cumpărături, greutatea șinelor de tramvai, ci greutatea și povara societății românești, dragi ascultători. O scenă neobișnuită, petrecută în plină zi, pe un bulevard intens circulat din capitală, a fost surprinsă de camerele de supraveghere și comunicată ulterior de către primăria sectorului 1. O femeie a fost filmată în timp ce încerca să ia mai multe șine de tramvai din zona unui șantier și să le transporte cu un cărucior de cumpărături, asemănător celor folosite în supermarketuri. În imagini se vede cum femeia încarcă 3 bucăți de șine de tramvai, a căror greutate face însă căruciorul să se răstoarne. Întreprinzătoarea, care probabil intenționa să le vândă la fer vechi, nu se lasă însă descurajată și insistă să le pună înapoi. Din fericire, un trecător care observă întreaga scenă intervine și femeia se vede nevoită să părăsească zona cu căruciorul gol. Primăria a reacționat și a zis: mulțumim pentru ajutorul pe care încercați să ni-l acordați în eliberarea liniilor de pe șantiere, dar să știți că de asta se ocupă lucrătorii autorizați. Și mă gândesc că femeia noastră clar ar fi reușit să sustragă cele 3 materiale dacă ar fi avut mai multă stăpânire de șine.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Directorul general adjunct Electrica Furnizare, Dan Ioan Morar, a explicat în prima zi a evenimentului Transilvania Green Energy Forum de ce au explodat facturile la energia electrică în ultimii ani. Potrivit acestuia, prețurile au crescut puternic din mai multe motive, printre care liberalizarea pieței de energie, renunțarea la energie clasică, adică la termocentrale, și trecerea către energia verde. Practic, conform directorului Dan Ioan Morar, mare parte din populație decontează investițiile făcute pentru energia verde. El a subliniat că prețurile la energia verde sunt mari deoarece nu avem încă rețele stabile și pentru că nu aplicăm un plan pe termen lung. Acesta a mai precizat că este greu de preconizat ce se va întâmpla în următorii ani cu prețurile la energie. Evenimentul Transilvania Green Energy Forum continuă și astăzi cu dezbateri și discuții între reprezentanții ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic din România. Premiile de performanță vor înlocui gradațiile de merit în învățământ potrivit noilor reglementări aduse de legea salarizării unitare. Începând cu 2027, noul mecanism va fi introdus în învățământ pentru personalul didactic, dar și în rândul angajaților ANAF, potrivit anunțului făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Conform legii, premiile vor putea fi acordate trimestrial, semestrial sau anual. Criteriile de evaluare vor fi stabilite prin regulamente cadru elaborate de ministere și instituții și vor fi luate în calcul rezultatele obținute, activitățile excepționale sau volumul ridicat de muncă. Valoarea individuală a premiului va fi cuprinsă între 10 și 20% din salariul de bază. Noua lege a salarizării va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene.
0: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.
2: Hi guys, this is Zenon.
3: This is Kane.
2: And you listen my new release, Flow.
0: La Boca FM.
4: Ain't gonna sleep all night, and we don't plan to till the morning.

0: my God.
1: Hit Music Station.
2: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.

Evident, cam pe la ora asta, în fiecare ediție de Blocat NFM, vorbim despre vreme și aflăm ce ne mai rezervă meteorologii și prognoza acestora. Am avut o zi și avem în continuare o zi frumoasă de vară prin Cluj-Napoca, aproape vară, bineînțeles, 26-27 de grade pe alocuri, temperatura maximă, cald și bine, o zi senină, ceva norișor pe parcursul serii, însă care nu aduc precipitații, ne promit meteorologii, iar minima nopții este undeva de, se duce undeva pe la 13-14 grade Celsius. Așadar, zic eu că ai parte de o vreme numai bună, de plimbat pe afară și de ascultat Napoca FM. Ne întoarcem la muzică bună, continuăm să fim blocați în FM, indiferent de vreme sau de vremuri.

0: oameni dragi și faini, pentru încă o strigare, ultima strigare, așa cum îmi place mie să spun, pentru ora aceasta, dar și pentru ediția de astăzi de Blocați în FM, într-o superbisimă după-amiază de 27 mai. Cu mulțumiri pentru prezență și pentru că mi-ai fost aproape 3 ceasuri, sper eu toate cele 3 ceasuri. Te salut cu drag și îți dau o reîntâlnire și mâine după-amiază de la 4 pentru o altă porție de Blocați în FM și pentru a ne petrece după-amiaza împreună aici la radio. În speranța că ți-ai început ziua bine, că ai continuat-o bine cu Napoca FM, te invit să rămâi în continuare pe 102.2 și pe internet napocafm.ro ca să ne auzi din toată lumea și, da, să ai grijă de tine. Papă tot din farfurie și zâmbește. Te-am pupat. Seara excelentă. Bye, bye.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Napoca FM.
3: Bună, sunt Alexandra Stan.
4: This is Ariana Grande.
5: Hey, it's Bruno Mars.
2: Napoca FM.
6: Hit Music Station.

0: mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: We're your number one.
3: Number one.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: We're your number one. Number one.